0: pada Minggu 21 Juni 2026.
1: Ya, Mandiri Jogja Marathon 2026 merupakan sport tourism yang mengusung tema More Than a Race yang tak sekedar menyajikan lari, tetapi juga promosi budaya lokal, pariwisata, serta menggerakkan roda perekonomian dalam satu rangkaian kegiatan.